te tūrua nā te tua. Kia tū koutou ki runga, kia tū tātou ki runga kia, kia akatangi I te pū, e te uki mai nei, ai a Jesu. Nā rā, mi tātou I tūtua nei tātou mirutu mai te tūtua nā te tua, I tūtua nei tātou I tia tianga nei te utaek. E au manako tātou ka akara tātou ki rutu I rira. Kāre ki roko wai iako e, kāre roko wai iako I te akatangi I te pū e, e te kakita nga te tūtua me kāre wakita I te akatangi I te pū. Ne, kakape e rau ki roko wai iako e te akatangi I te pū. Ja, te mea mua kāre koe katerini koe iako e. Te atake manako te kakata koto ka atua toa. O te metua tāne no tātou, metua tāne akatangi pū, are kou. Nā, akarau tāna api ianga teo māpū e api ni iai, rute te oeriko tokoro te. Ako mana koe te tai tuatau, kai nangaro te aru iai, e nangaro koe te api iako te akatangi pū. Ere to, e, ne ketu mātou ki te oeri koe ko Hastings, nā karongo rai koe te papa mako rai, mea mai tāna anau tikai, pe akatangi te pū, ki te akatangi pū, e te tai au māpū te aru mai, mako. Aka tai ki te tai tuatau, u mana koe we, kai nangaro te rau I te tai, karangatawa, te tai imene, Takake, karaki we imere ka akatangi kui te pū e te utai. Te iau ki tōku manakoa ngai kua kite o kua pāteo I te akatangi I te pū. Takarong me te koto kātou, imene tika te. E me tūtua tika te anako ki tātou kātou toa. Nā kia tai mai rā ki te rea tuatau ki areu iria kua pateo meo kia ki arabio kia, ki areu ki mua nāko ki te imene takake e rawe. Te utai ke, te are angau. Tai tōku manako tikai, pakari tōku manako e kākatangi au e tētu ki tōpanga. Tau kākatangi a ngarau keo, e re ni teo mea katoto, tā rawa ke teo mea katoto. Akara koto rea teo teke re ne, ke mata ki te tātou katoto, e te iti tangata kūka aere ni, e tā tātou e karongo ni tātou, auruka tātou ki a rere ua tātou e kua ki te tātou te tūtua nā te atua. Te waini te tai urmitua, ke akamitika te tai urmitua, Kua kite rātou e ātika e tā rātou e tūtua ne ina rā. Te āru o nei rātou. Tātou rātou o pū I akakite ki a rātou e e a tā rātou kārawe. Kākape a rātou I te katangi a ngai te pū. Bide ere te tūrira. Iro te tōku manako kia. Manako makiore na kone iria. Te e te tūtua. Papa, e tūki runga akatangi a te pū te oke mene a Jesu. Tōku manako ia. Nā, Monako ki oria, kare oe karanga niwe pūkare o kakatangi te pūkare. Te eri e tāko I tūtu agunuku uarai. No tātou kātoto I te tangata kukare ni e karongono mene. Pene kare tātou motaura te ia tūtu tāko tūtu ake tātou kātoto. Kaina rau te kete ke tātou kātoto. E manganui I e tātou I te tangata kukare ni. Kua ki te tātou e ka oki mai Jesu. Nā tu e tāu akono. No te mei roto tia ni iau, e manganui te uarong, e tūtua nei no runga te ukirua maiang o Jesu, te o pasiri e tūkeke, te reo papa a reo, karata tō reo tini tō aere, te aere nei tia mea kato tō ki uau. Ko tātou rā te o taeke, e hā tā tātou e rawe nei, kua kite koe kakapea te katangi te pū, te aere e te manako te aumei kia kuiria, papa a rōru, te rai ere tāo iria, te karanga iano kia koe tūkoe ki runga katangi te pū, E tau ra buke. Akatangi koe te buet, wale a koe te moe. Kari koe iari irawe tā te tue nangaro I a koe ki arawe. Nolire te iatianga te utaere. Te taini to tātou ora nunga tā tātou rātio. Te ka metakine o te tue no te iatikanga. Ku oko mai te tue te tai rāwanga, te tai matara. Ki a koko ma tātou ki runga te rātio I te iai. Tarau ki koto katotoa. A te opata ma ki mua, me tika te tuatau, ka oki mai tātore, ka akara tātore ki roto irira, I te puka a Iakoba, no runga te uenga, hea a te kairo, te kitiara ki roto ita, I te ao, kāre ki runga te rangi, I te kimi pūpinga, ea, no runga ki te kimi anga pūpinga, no runga I te muni e te utaike. No rea, te atua te aroa ki koto katotoa. To te atua I nangaro I koto katotoa, ko tuku mai I tānata mai te anatai, Ko taimai ki te pāsle, ko api mai e tātou, e ko mate ki runga I te sātauro, nā e a Jesu I ka sātauro. Te rā rā te o tāke, kare tō tātou manako e are ki runga I rira, te tāku manako no tātou katotoa, te aka te atea mamaonga tātou, no tō Jesu o ki rua mayanga ki te ianei au.

Puretato ki te atua. Tō mātou koe iho wai runga tereng tete, ki aha mete ki e koe, ko koe te tia ki e mātou. Ki aha mete ki atua i e koe tō mātou atua, no tāna tō maitinu i Jesu Misi, e pēra katoa tōna wai rūtap, e pēna katoa, te unu kua angera tapu me te ranga mai. Tātura mai e mātou, rute tō mātou a aerenga te aura, I rute i Jesu Misi kupuri kupati mātou te o mera warai. Amen.